Hvað ertu að gera hérna alein? Það tími til að stíga lítinn dans Sýndu þitt besta brosa sláðu taktinn með Mikil gleði fylgir þeir sem hleypir en að sér